yari mereme bağacım gode gore ulam gobay nadazra famina mo me befenere hem goşim buluzo azana yori navraz haci şeme yari yari yari yari yari yari yari mereme yari yari ağdlo mereme bay nadazra famina mo me befenere ولام گو آشیمون زوزان اجوری نبرد حاجی شمیم وزه ترکا بای نازر افچا و رشو بلگ نادام حتا نای سرسنگیم دیران خود خرپن او خنجر یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار